0: niema meka se seni yeye ijumadini ni ure ni pedwiem ene ujabu frano no wakane boyere di boya tuwa tuwa ni boyere so no na moho onima dweni ye ene mesi odiko machines meka se fufu odiko machines ebe dube binu na ube kushia bema oni machine mwedwe ninu afina adani ohaw me machine ese usini niye mano nese sike nifia na kwese adani ohaw ninyi nana ayade esi echile kwa se etema ye mufran iye siye ma minumu niye ma ye nananumu niye ma edu weekend Saturday no mama ye niye ma niye kusi ni atu niye ma natu ho etuwe ye kwa fum ni akwe ye jumadeni ninyi nana agura ye mojem ama ne ye ye bibikura enye ya kwajro be ene ma esense ye de abashibia ya kwajro ya shumumu o transime ya mao trasme ya mam waye ne mama ba dadi ba obenyedu levu bi obetu kwan anobe kwa wariye no asaba na chibium ene ma bebreti asase wesu ana we krodwa mu a omuntumi kwa wari enkwetena wari ase ena wari ye din ene mu ye din no e ya sede ye de shaase ama ne se we tumi de sha abofra na sa abofra ni nyini a dachi dachi dachi ere nimnya ho hye ebe ba busua no be ya mfa ne we anso ma se se ne de yise school wa ko school wie ye emre ko school na se che ne fiesudie of school ba di chirene tena fie chirena de nde wa o wo ko ru chance mu ese uchuchi chance mu ese hu se da bi ye dwene we na menhwe o ye nkwa we na menhwe meka se obi wa meka so ka so nya nkwa a mako ene nche ri begu nkwa ni mu no wa hwa we wontimi ni because in the light entity of manager measurement as on measure in chinchini and me measure mako e de gun kwen no wan chire no na nese wo hunu se de nkwa e de chiri gun kwen mu ye de mako gun kwen mu be measurement no eni ho ene obi kura wa story se se no se obi kwa ye choba na o ye aduani a o ko di se do enso nkwa obi di aduani no yare nkwa because of ya mfa aduani ntete antete no number 2 anemasi obi si na tade no asene ni niyama asini because ya nchense ni yepusa niyama yepusa niyama because mne la onese wa di niyama nu at ensu ni mu atare ni motu ye mu atare na yu ninyi na na ye poto because mne la se mami uti ubani nchen upusa ha na pusa ha na hani hiya hani hiya ube usa ufrembe nyini usi niyama enyama ni mutu en niyama na emko sini into the life into the bi wa ese tete mu fra no in the life it to be a kan no ye shechele wete a and ye shepo we dey twim pabwa no ama pabwa ni shane okko be na wa ya kono na so ne u be we say send e was so simu says a sent e wo mpabwa mu because ye anchre said ye nema bi wa ye be chere ye ma no a o yi nema we gu a ye yi nema gu a in the life e dem we see see e dama sisi obebe oko onumse na etompa bema be onumse na etompa na someka sei obe wredem atade gua mpabua gua ninika gua we gua ni nyina no se wan kire oba no tuba bia obatan gura oba ni dam oba ba no wredi dam ho bema no wredi dam ho hwese no sisi ni dam fa hu se da bi se dachi oba we odi loko to bi baba so odi loko to bi bema so obe wredem ho no no bema na to ne ma tu agua watu ni meto gwa afi na oba ni kwako brewa wari ase osi niema obua niema no obubua obubua niema yekoka na ye ntokwa eternal confession nti mesre ye ma mene awofo no ye ntrentre ye ma no chiroba okwan papa no nyia wa mani amfiro enyesa ye ma bekwa wari aba every day ye debesha baifo every day debesha wo boni na so na ye ntete ya ye amfa nsho mase ama no anwie peye tifiti nere kono emra wotie asemu no ye fantiti ye pa e fantiti ye ma no na dachi o mabrabo ayawie pa e dia sho no nyankopon na nimnyam
1: nyame onsrao onsrao onsrao